0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör resan möjlig.

Papadi var det här med the first cut is the deepest. Har du en gratulationshilsen som du vill sända till någon som har bursdag idag? En vanlig hilsen eller ett plattönske? Kan du ringa 3101 5810 och e-postadressen det är post alfakrull radiomodum.no. Roxvold ska vi göra nå med när.

0: Men hej på er, det här var Andy i Donnes. Ni lyssnar på Radio Lavik, Radio Modum och Grannlandet. Och jag vill gärna presentera Barbro och Sven-Olof.
1: Ja, det är ju faktiskt vi två som gör Grannlandet varje vecka. Och den här veckan ska vi ha med oss mer ny musik. Och vi ska faktiskt ta och börja med en orkester som kallar sig Bagage. Och de har en låt som heter When you leave me that way, you can never go back.

When you live that way you can never go back med bagage. Vi ska gå över till Björn Lundqvist. Han har ju tidigare varit med både i Flamingo och Striplers och nu ska han sjunga Mil efter mil.

Jag har sjungit för de rika, jag har sjungit för de små. Jag sjung på alla fyra där jag inte kunde stå. Jag älskade de fula och jag föll med de vackra.

nu står jag här i fönstret med cigaretten i min hand. Jag är långt ur det mörkret, på väg till ett annat land. Det finns ingenting att säga,

Mil efter mil med Björn Lundqvist. Och vi ska faktiskt ta och gå över till Black Jack. De har faktiskt släppt en hel CD-platta, så vi ska ta och lyssna.

men hej på er, det var Andy ifrån Donnes här. Ni lyssnar på Grannlandet och det är Radio Lavik och Radio Modum. Det är dags för veckans Donnes låt. Håll till godo, här kommer den.

Rör mig som du vill med Donnes. Och den här låten är ju på deras senaste platta, Frågor på det. Bob Stevens har också gjort ny musik, Gwendoline.

Gwendoline med Bob Stevens. Kristina Lindberg, hon har ju gjort mycket fin musik hon också, lite åt country hållet till, och då tar vi och lyssnar på Tow Trucking Cowboy.

Toad Tracking Cowboy med Kristina Lindberg. Dansbandskungen är ju en person som gör mycket musik. Marcus heter han ju egentligen, Marcus Persson. Och han har gjort om en låt, I morgon är en annan dag. Och den har ni säkert hört förr också.

Imorgon är en annan dag med dansbandskungen som ju sjöng på sin dialekt, och tidigare har ju Christer Björkman gjort den, men det är ju många, många år sedan. Det var ju 1992. Tiden går fort. Vi har en låt kvar och det är med Emilio Walter och det är God Golly Miss Molly. Men innan dess så får ju jag och Sven-Olof säga som vi brukar göra. Ha en riktigt skön vecka, så kommer vi med mer musik om en vecka. Ha det riktigt gott. Hej då!

flyr bort till en Olaf. Vad gör vi en bri? Och Olaf han lyssnar och ropar hej där. Nå kommer vi jenter och kast alla kläder.

0: Vi trodde inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yay, yay! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
3: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen, för där kan du vara lite förbannad, du kan vara lei dig och du kan vara glad, och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hey, is this Cyndi Lauper?
7: Yeah, you weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah, it's me.
8: Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland, and you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.